lunakulo gulo twagenzo kuvanonge sawa zeba wadde kodi okusalira ke kwera kensala yayo muzonga zalu kwagotezi nagwako mu makati kati awo ne bafulumye ensala ya ngabaga mandi kopokoti eganyo kwalu kwago beiro era gide bwabanga ekizibu ekinene nnyo kya bujanja byagende mulago babumuwe yeye Unsonga z'okulondeero si ze twategedde obulungi nti zisembedde kaakati ne kampeyini era abantu batandise oyitamu nga bakuyega wabula enkalu zitandise ku nkalala naani ayina okuba ku lukalala lw'ekyalo jjukira nti abantu bana ababeera n'obukulembeze mubyalo baba na influensi nnene kwani abeera ku lisiti wandibaawo okweyaga

0: Timbizi goma montai saba oje komu maso wano.
1: Ngechi gambo bachogera bubi. Ama papo.
0: Hey.
1: Ngaba chogera bubi.
0: Alina Tani nengo meri matapo. Hey. Bika mwifana ganamu. Baba songa maso.
1: Hey.
0: Hey. Kati wana ya mwita anti. Mbizi goma montai ovinga ama papo. Mbizi goma montai so saba oje komu maso. Aba kwatu de. Ya demukungu na ye. Aba kwatu de. Lachi wachachiti wa nyo. Mbizi goma montai na somba. Mbizi
1: kabaka nanja tula. Wano sida.
0: Hey, hey, nangi.
1: Mbanda banga sichi abaja.
0: Nangi. Na songe na uwa mbivi.
1: Sika abano balangi. Na
0: atuka uwa.
1: Basi chada.
0: Batuka da soka mugamba. Ti. Kumbu guma mpocha. Siyoboda. Ntualo mkisa guno okukusima.
1: Baba.
0: Owonu shonda mpodo. Oluwa uwele zabu. Taiza puwa ntayu. Okozo omulimu omunene nyo. Wafivi afuwanu entewo. Ero simidua nyo nyo.
2: Uomu sonda yati.
1: Loze jinja li omu sonda yate geza. Tuma iwa kaya jinja li omu sonda yati afuka lukuruwe.
0: Sisi. Mubuse.
1: Akwetuli.
0: Eee.
1: Kwetuli.
0: Era osimidua nyo. Opejeshe pajwana. Owere dua echirabo.
1: Otio.
0: Oja ni uya. Era chitwale ewuwo. Namuwa echidoli.
1: Echidoli che chinu.
0: Ah ah. Chota na nchireke.
1: Chinu che chipuyu. Echipuyu.
0: Chinu chipuyu.
1: Echidoli.
0: Chinu chidoli chambaro.
1: Echambaro.
0: Chambaro. Ngachirunji nyo.
2: Hola.
0: Ngachikole damu kalaza penishi.
2: Kala jezu.
0: Penishi chinyonyi. Na hewano.
1: Chivashi akula ngachitia. Tuwe chifana.
0: Nyonyi muzinga. Nyonyi muzinga.
1: Pikoko.
2: Muzingi.
0: Muzingi.
2: Aira lulida nukati.
0: Nyonyi muzinge. Sijiba gamanga.
1: Bade nufuga.
0: Bamu wa chambalo. Ngachikole dua. Mukala za penish.
1: Penish.
0: Aha. Nyonyi muzinge.
1: Tio.
0: Boyamaro yo. Na gamba.
1: Oli ateka kwa bufana nyubea wa.
0: Ziga manga nyu. Pereunde. Mbogo tandipeta. Nsho yo yo. Ovinga. Ama papo.
1: Sembe lako wano.
0: Nawe zika manga nyo pereunde mboko tandipeta njagala oje mumaa sowa no.
1: Amwa tude.
0: Aha. Kadodo nkaya mpene chishishi. Kadodo nkaya mpene chishishi.
1: Ngategeza cha.
0: Oli musajja wa manyi nyo mubwaka waka wange.
1: Awo.
0: Zima, zima luma, potoko mvinyu, eni yao. Tio kumpe, okumye nyo, mutame jemu, mubantu bange.
1: Otio.
0: Eyeshiye, kuvivu yu, avi avi uya.

0: Galo ke mochabala. Motema ko fo. Bo motinyesa. Mwane kulukutya mwala.
1: Skebon.
2: Sama sama sefa.

Ribundibujo. Simba ya mwawo mujifuni na kuchenda mubiri ya kasiri sebu. Simba ya sedume lubugura. Mporo ukoma. Awono.